na minam osi miniba ena minam na de obefa mi fie edie ni Damasco ni Elieza makwa na ebedi ma de miniba na Abraham si hwe mi de wa ma me asifo na hwe mi fie nipa ena obedi ma de na hwe Awurade asem ba ni nchen se enye oyi ena obedi wa de na de obefri wa wu yem no ena obedi wa de Jesse Samren on so Abraham bako kra poso Sarah babro poso ni efuna wu ya me say don't worry u de bra be hwa de e no di no freddy e no ka chese paju ani hwesro e de na ohuno o se no di ni freddy e kan se hwesro na kan ensroma se u betumi akan ana na o ka chere no se Say they were see for a bear no no. Okay, in Siana was seen or G a radi D. That's where the problem lies. Binum do one no keke, the genia media. You call sorry, a bomusi, a shaming me as soon as you have been taken. A manier bape, no cobosom for her. A manier bape, no conca bridge for her. A manier bape, no de bribon in a mo. A manier bape, na odinamia sinche, no no any ope. And yet, Christo Sumono, no. Abraham Christo Sumono. Enye no bino no, eno ni ede kwa heaven. Ti wosi na woji radidi. Enye mse inti nyanku pon ebu ni trene eye ede emano. Praise the Lord. Iti nyamsum nyamsum nyinani se ube nye jidie a edi nipa kwa trene emu. Se no maya diye ye nyinaye inte uniebo. Because you don't have the power to rely upon God. Mpendudu abone ede edasu ohono. Ti Yankopon din kan ma Abraham ye trini ni. Iti ebra eba se nyame kire ne sa de a wontumi ensuruma bere no akan. O kan sa wo si nyame 1 2 3 4 5 afa mani so. Wo si sa pepe pe do ase fo bere. Ebe wo ase fo be fo ede so. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Iti ekoba se Abraham hwe ni nipadua awuo. No hwe sere ye fra awuo no. O se enu ni min kontermo mi di atonche di nyame aka no enu ne bebomo praise the Lord di nyame a chire me no enu ne bebomo en ye fre ni gidie ano pe mpese mi bi sa se kikri kra o ye nyamso mu nyina wo se gidie no bi ana wo se gidie no bi so shall thy seed be o di esumye o di ekete o di echeche o di bibia se ne wasefo be dey ebeye no no it is a wehwe Romans chapter 4 verse 20 Romans chapter 4 verse 20 o se wo kan 18 na wo se onu na fa kwa ni daso nie no onya ogye ni daso so ye dey egidie Nwa ye a mama mufu nyineja. Se die wakane se. Se wasifu ebeye nono. Iti Abraham. Ebra uti saa se mono. Oso se nyanku pomboshe nomo. No argument. No debate. Unse wajune ni wakuma ni bonsamni ni pansi mebe kane. Bema nyamia sema ye kiti. Nyamia semu tumi nyina ebe tu. Iti Abraham ye na jine se. On tiye ni na jine e kachire no. On shedi ni ni eme ni hunu. Iti die nyamia kanon kwa ne hubi hiano. Osi the case is determined. Mika ise emrebi mitie nyanku pwase. Debra mitie nyamia semo no. Miko dae na meson dae. Mi so daye na semna mitie na echre mi se, yanko pon boshe ni yenka se 1,000 times ikura na obitu miya kani dakura hede ka. Ne mfa wajuni go ya tine wia se yama bon samu asemne timu ya afaye ajene ye kura ye wom ye ni pedwe ye chimni ye ni pedwe yina. It will take time for that thing to be pushed out. Ne nyami asema hede abeshe uka dani ye huansima nuwe ni aji uka shedra kumesha kuansima nuwe ni aji. Ate inti na unya indije womu jidi omu dene dino ene maye ni jene ya hodine. Ate na udiye unye bribina ususu unye enshafu from crime. Ufro hu kristo ni ba jidi ba. Kukre ni umu. Unji nyame ase muni. Unji nyame ni. E
Enti sa diamond ya me huni se brana me kasa sem na na me husi ubi edin in se kosru no o shemin crack kosusa kansem nusa kwansem nusa ye nam han krofu ateni oma dia ni adwindwin ho na kedi dwini nyame asem ho ake ye life spiritual life no be better than now ah ye nam ho adwini e bedie ni e benom na ke hwese nyame oma wire mfumanum ni adwindwin nyame asem ho ono no ma Elijah anene koma na biane a missing ke spiritual life will be better. And you pay your address, say, Yamba, Yami to me, as a Yami to me, that's what is any tear. Now, Samuel soon says, Sada. Now, Cassian Crawford from where GD 14 Yami Assembly, yeah, Juma, Mahoma Munyinia, no, I jay, dear. Hey, King Dairos. Hey, Nebuchadnezzar. Mamunjin Yamini. Nebuchadnezzar, Tim Bian, and Ocassi, Yami Benebe, you more free me some. And Shadrach, Meshach, near Abednego say, well, as soon as we can, it's a case, you know, district court, Supreme Court. Because what would you name a bomb? First, you know me, you know, and you know, and what could Paul once my me bang in the bay, me. It has some new who become, you dear man, you know, I day on canassim. No, no, no, TSS, say, and yeah, dear, I ever could to yammy and any china, and a GDF people to bosom. A mamre bi e koso bi omo ka ho ye hu ni oyey kristo ni ni oyey kristo ohina tsmesi shefa na ohini na busum sem no nyina e na gidifo no ye le om die che ko ohini sumpa cho na Nebuchadnezzar o soche e ohini o so no point mi nyina no anya ohini e le betumi agira no ohini on building hanging gardens of Babylon na Nebuchadnezzar building onu po tu che ma nyame hallelujah. In him for you, why Jason and one for Busman Mata in you, and ye Kobisa David saw the Batahua, Kobisa Hezekiah or Babusun, seven, you know, pudding in a gui, Kobisa Josiah. Sit well, and ya ye Kenyam smacha him for milky can and yen you, umian kankwasio. No more worry to do all the chronos I see a Tony doing in almost a cleffio. This I will sell Muka duako Jim. Enye nyame na obekutu nipa o ye na wose akutu nyankopon ye na wose sakra ne ni nyame asem ye pe na se uka se ompene a judgment day is coming o will dance ye day e ba udru e be hwe ni obeye small iti Abraham wan ji nyame asem ho atwenye wan si akonwa anka se kire wadwene ti se ne ye ka se GBT obi ntwere we enu ye trust kire adwene. Ah, we yachre yachre hu adwene sikanti bronia bro sikanti o ade anya sa o pese yesa ubewu na odru nyame enim abe o si he staggered not at the promise of God through unbelief e kaso be stagger say any say won ko yinse ni da okode nim wakode chi so fi he ko ha be do hwe ba ko no gina fa ko sa na ni papia ye nyame asem ejidi ende echina ye nyini ejidi ne so echina ye nyini so fo na mjidi o so ba bi dwe ne hu pa na ka se nya mi tumi yete bi nya mi si chei na bi ka se busum mwami o tonte wai kristo so mu nte no no Abraham din jidi nyina she nyankopon mu ne nam sade na o ye ye nti nyankopon ase mayete ase se Ose wanye mre ewo jidie mu anhwe ni nipedua se wodi mfrinhia beye wo ha enti enyawu na sere yefuna awuo no ni nyankopon bohye ho de wanfa wo gye a wonyinie no anyi chim ni mo wonye jidie mu ahoden hye nyankopon ni monyam hallelujah se unye jidie mu ahoden a wo hye nyame ni monyam wati ebra Shadrach, Meshach, ni Abednego, ni ejidie wo nyame mu no omuhye nyame animu nyamo na Nebuchadnezzar nim. Ono an wo hye ne mra, so obi an som bosom, wo san hye mra fufuru twa mu se fi ne kro. Wo be som bosom. No an som Shadrach, Meshach, ni Abednego nyankopo, ye be kuni edu fra ye sum na bola. Obi a prepare ni fi wura, e ho ne ba beto agu. Ebra Abraham, Daniel hye nyankopo animu nyamo a no wo aban mu ti se ne nipa wo aban mu omo edi aban sika egura topre
ye sorin su su esi mu nyo me ye de abone ye ema ye edi sika na wo adwuma wo mu no wo di sika ni nyina bosumi su etia oka wasa carry placard se market yesu abai tum na sika wo so de ma abai no de yo ma ni nyina wo sa de gu botom enu bi na na daniel no wo mu abai mu a oye na dwen se de bi onfa abai sika ti no hene no pena sempa sike bi e wo se ojima bai no wo de ye kwan wo de ye school wo de ye bibia oye ni pepepe ena nkrofo aka no duduo na nso no mo ye akromfo eti wo mo pesa de daniel amamu so ye ne french him sa na wo ya hwehwe ne accounts um first no mo pe no sa ko wo se yi ni free o to wo mo share da kofa odi tese a wo ma bi pa e mo mo ye hwehwe mu se ne be ya ombe nyano so anye den anye ye no masa ye meetings akwa ze ni ositi e no se ni dwuma ho pass obehwe se capre bia to afom ho de never ne munyam so mu de se de no fa ho a ye be nyano ye be hye mbra se bosome na na obi e mompa ye nkyere oje se wonku a ya ye onyame bosome pe ya ye onyame bosome eti obi e mompa ye na na sisi oyon yon no him ni tri no nim se na damfo daniel no mo bone ho pobode Eti omu dodo o hini ya no saya de no omu ditu ya so se peshi ya foni media formula se unya saya. Yes, sano. Ye nani ye ni. Dine che so o hina ko kansi nsemu wa ye huye ye dey. Eti bra omu huye ye pe eno omu koti tebe biya dani ye bom paye. No su biye biye no mpuma. Ne Christopher webi ya kobe tutu mpuma mu. Uni yaku kudra tumi sumu nyamiyo. Sebi da. Ubiye biye ni mpuma. Ena. Okutu anopa ewe nyumre. 3 times. Oboni mpaye. Iti hebra sadi yeba rokosu. Ne siya difobi titeho. Obudimri kako. Onsi nana. Enyone nase. Ushe emrano. Yon. Eyemia. Emrana ushe. Se uni muse. Yesisane yeye. Osi yon. Tomubi ya nomdi utu ya tuose. Sa. That Daniel. No respect for him. Ni kronkru and the trinity omu ni respect but jatano momu hu se un holy man respect him hallelujah obia o si we free boni nyina mu suro no na respect no udi agra agrobe dey agrobe deal it omu se sa daniel no na na omu what you say wo kai bible o se wo hene no try obomodian se nkobegi daniel na danfo so anye dey eno na ebesi asema ye kan so se enu min kania wode ni wre ye dey she nipo ni shrani de jacob nyankopon e ni nyankopon se daniel de ni wre she wo hini numa kedua buka ni simo odo hini obu no ya de paman but ni gidie eni ni mu ewo nyankopon enu ko tu jeta bom jata ehuhu a daniel ho sa kwa no asakra oye holy oye pure ye wi ni namen ye dey nye yie ni bonye fo ye to omo course o man kan fo ese krofo bonia mo mo proti se ya ni mo mo a we na wiye ye wi o mu nyina o sori adi boni di agro na boni mu boni se e mani ma nware me mani e mo nyina ka ho o abrochire broni ba bi wanware kraman na uti gana ha ye fa sambra no mbra ha nye nware kraman na da kraman be ka wa ano aduro ni ho no na be wo se yes Mi kasachira use jidia Abraham nyani nyankopo muno nyasa jidie no bi onyame mo ati mesrew memfa wure enkonkoshe bibi fufuro bie mo bibie ni wiase a Yesu no mu nyankopo kamfo ne kese se jidie Matthew chapter 8 verse 10 jidie se wunye jidie onyame mo se meye di bonye ni Mini mikunu temu nye, ye kun tokwa dodo. E nye ma, juma miwewe sika, mi ya baba wa juma mo ese mi, esi ne, ye frense, COVID yine echi, mitu mitinase, iti radi humimobo, minye jidi oso, babu wakase, ose obewu obabeni, obetu ni din yesu, if you say, onono obeji ni maede, everyone bonimu. Mwa kwenye mieni, mwa kache nse radi humobo na buwa mine yimi free bonimu. Mwa kwenye nyamibe yama, praise the Lord. Kwe, Matthew chapter 8, verse 10. Ose na yesu etiye no, diya semu otiye, otise, osrafu o hasu penini se,
on yine baby or no one can semon if he say Papa no kura no nim Bible. O se osuma na sem esa won yare e yi won fi won sey mo global crusade e koso odi pa life we yesofu peni jina Abuja sese next one ye Port Harcourt e be baso 27 to 31st of this month o jina ho bom pa obi o Pakistan wo nya yare sa and I know yesofu ba kuni ye kan o se enkrofo e do ma no o sa bia ni nyina nyankopon adom o mo aka so no mo masakra o madwene enu na yesu ka eti se papa ni se hia sa wo ba wo de kan sem no eye no nwanwa eno wo kan kire wan wo di na kire ni se eno kra mi sim wo se Israel mu mpo mi hu jide kese eti se da praise the lord praise the lord we 15:28 Matthew chapter 15 verse 28 be bia yesu be hu jide bia no na ni ji ho papa papa ti o kristo sim jide ni mu no enye yesu akono enye na ni ji na yesu bu ase ni se o wo ba wo jide e dey eso enye ma wo se de wo pe no na amunu muhara ne baba no ho eye ni ting praise the lord baba no ho fi iti enani amika kire wo nyina ne se onyankopon se yenye jide wo numu ne nya jide wo na se mu a eso ne ne ehye ne ni munyampa iti abraham enye jide mapa e wo nyankopon mu se se wa wukọ obi a wo se me ba di abraham ade na mfa abantu nebukadnezar mfa no tu judas iscariot Ebi a obi a me mompa ye. Embrendu sa. Eti ye mompa ye wa. Mbi jidi fa wakuma jidi. Akuma ye di jidi ekọ enkwaje mu. E di anu apa ya ko training mu. Bi wa nu ka kire Yankopon. Whatever your problem enso nche Yankopon. Ye ni ahu suso ya mani Yesu sam na ye kese ya che nyame. Ye kwa so di ensusu ni esa kwa bosomfo ho. Ye kwa so ni editro. Yekwa so ne ekunto kwa yekwa so ne ye ne memfra jidie bia ubenya antumi enyu wanfri boni mo no enye jidie papa because se wunye wiase nyina na hwere okramfa so bia ye dey eni ho na se boni wo ho a udru ho automatic gate no emwe mauda bompa ye ne ka kire urade so ma jidie a edi nya nkwa gie jidie a edi free boni mo na se wo yare nso a yankopon obesa o yade o nyame a oye no kwafo Onyame tumfo ye shira obebre se enenso u she yin kransi inya jidie ni areshe mu ewu mu eni wase mu. Kakra ye tie rade mempa ye ni se obemna ye nkwa obemna ye nkwa jie obemna ye ayaresa wo jie kronkron ya ma ye tiefu nyina wo Yesu Kristo die mu. Kankan krofo o menye se jidie ibida na ene oma tu jidie na twene ni enu aka no kwa asori mpo adipa life ni onto ya tight onto collection kanin su so otumuko ton nya bibia na ekoya tumi aka so okopa no yakon emrika no ikura mu gidie no su so wo ho nya beka wo ho e wo heaven ho radio dawasi so eti wo yesu dimu na ye bompa ye amen so wo asembi sebia obetumi afre 0244 938217 0244 938217. Wo question and I will be a person can be to me afraid. I'm sure. Adolfo, Yesu Christo demo. A deeper life Bible church, and this answer and pay bro. Maybe I will be on a per se. Oh, still trusting a bomb pie, send a bear, a betting uncle Ponce moi, or CC am I in there. Radi kron kron yishra ube bro, yise nensu di aba wu na yase. Yibon pa yise, bro, unse mu bey. Radi ma yente asye. Shunye be wu hube bro, o yesu dimu na yibon pa ye. Amen. Adofu nom, yeni moshe adiswe biyase. Living in the light of eternity. So bro, uwa se ewi asi mwen. Epa ucho, mema wu nkunte buo, wu nshishe yina insi ewi asi hankwa. There is more beyond this world. Onipa kane ni guso bra abrabo abe wye ya ubiye ni baby. Se nye heaven ya na ye hell. Ti bra wote ya se ne wose usiye se hu baby ya upese wako tina afibo. Iwye ya enono ye chire wose. Enipa ombe tumia ko heaven. Oma kwa ji ome ni dano ye mkrofua omo bre wongwasi. Bise ye woye funumu na boni kaya yi. It is a uju boni no mfum suo tum. Na ko kavari. Na ukanchiro nyankupo se radi humi mobo miye di bonyeni.
babu mayete ya sezo binya adum achenia. Na mikwa sorry ya bomo su ya shemi dine mitu ya mituo. Na bonisu sheho eno wonka honwe. Nimo mnia wonuye. Ni ayeye eno inti mifayenko. Nimo mdi onyankupon ayene kavari no. Ene diembe ko heaven. Iti ya hubrasie huni ya pa mkrofo mpeso omu ko heaven. Ti yesa she se mkrofo bi honsu wa omu ye nyachomfo pa. Ni bonyefo omu titi ya sorry demu. Na Bible si se sofu huwe nyemye huu. Iti asuchi kese pa da hwa oko tre mu eje mu insio awunye bida. Tinebra yewye sadi usiano ni ayeka safa honi se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofu bi o hwa omuwe ni daso omu ya hote ofu omuwe ni daso awo musiesi omu honsene beha ombe kwa kotra heaven afibo. First John chapter 3, 2 and 3. Wokan bakono kan wasi mwisho odokuwa ejano dia cheye. Se womfreye nyankupomba. Na ye yenso, yenti wiasi enhu yen evise enhu nono. Adofo, afye ye nyankupomba na diebeye nunye nedi. Na ye nimsesi oyini huwe dia yebeye se ono evise ebe hune sedia otie. Osi obiara owoni huwe ni daswe ino. Oti ni hun sedie Kristo huye dey etie. Iti obia owe ni daswe se ope hevi ya kono. Se ni pakrono eti ni hunfri bone hon. Oti ni hunfri bonsam hon. Oti ni hunfri wiasi enki kaye ni boni huru nyina hon. Vise owe ni daswe se kakrebi na Yesu aba. Oba befami yako. Adofu no heaven. What a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, or maybe ni. Bebia onyankupon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heaven, huh? Babu mayeti ase se eye bia onyankopon te eye bia e fe pa boni bie ni ho emumuye bie ni ho bonsem bie ni ho ahomoni bie ni ho enomi bie ni ho yade ni ho amani huna ye fomo ewiase nyina ebi ni heaven heaven ye nyansem ne de akokota kaso judge no wabueti ame debi. And shall so be any heaven, assume any ho, and I will also so any heaven. Praise the Lord. Aye da unqua, aye da nije, da ahoto, any da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Who drew heaven one day? A mania wa formum fear or how as I see so no, won't kai back on cry. Eti aye. Adie hu hia pa se odaseni bia wo asase so adwe heaven ho ebise nyame asem na aka utwe mutan ya heaven wo ho iti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a obefa so obetumi akọ ho no nyankopon so betumi aboa wo ebise wasiesie bia na manipa senka yemfri sasase a amani hunu ne oha owuo ni yade ne kane musuo nyina we na ka yembra heaven metna ho afebo. Se eba se wuhu se. O maybe o ha ye friend heaven. Na upe se wuko ha. En udru ha nye se bia uko ako tina ho afipe debi. En enye mfia pima na apipipim eye afibo. Millions and trillions of years. Na utihode bia ne weni aje. E oho man krofu ha o masakra o majini. Ati ohun fi boni nyina ho na omudi Kristo echi ewie anadwo emrepamu omreboni mo omudi nechi omuna omukwakotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14. Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi chemudu ba kuno si nyankopon aduma wodi osi ni nyankopon aduma ede enkwagye ebama nipa nyina no eyi ne ho eye ne ye. Se ya pa musubo, eni wiasi ya konoa, ye mfa ajrimutie,
ene treni ino onyamsompa, entine wiasi imu, entren onyankupon kesye, ene yajim kwa Kristo Yesu, ahuto, eni daso, eni neni monyam ahuye, onan odine hon emay, emayen, nwa jie frimratu njine emu, nwe jira o maybe hon aye onwani dia, obo inyuma pa hon modine, praise the Lord. If you ask you a yamre, so jumamu, we see a jina se, ubeya dea, if so yamieni. Se Christo ni bienim se, onye jumama by o yamen yame. Dachi yamienim no ko jina bu hon kunta. Iti nya dea, bon somebody shen I jum se, we away, se saweni a dea, obeye da, if you say, oh, che yesu. And ubi nana Daniel, or Dario sahime mwa, na wa yeno. Yankupon hon homo ewo no mkrofuna ne dia dance ye. Se hon hon bi wo no mwa esensika. Eti mkrofono o hini no dene huwa to Daniel. So se Daniel, oye yankupon akua. Ompe boni, ompe se obe wia bainsika, obe ye bibia emfrebia. Eti mkrofono mu wo honu nyina onuna o hini nene esi wonsu. Na obia, wo ye head, no honu mpe boni, ube tuye sani huwa ye boni amna ye ye. Eti mkrofuwa no tinansi jenyase akwa wempe dudu wa wohei. Sikei, si ye nye binyuya. Eti kwa biya so wosu ufri ya kwa. Tu omu shasie shushwe ni nkratemu ni sikasemu ni bibia. Omu inyamfu msu ubiye nti ya Daniel. If you said, na ope heavy ako. Mamiti emi oho. Na o chese yesu beba abe fada ko heavy. Eti we nyamfu msu ubiye amfa Daniel oho. Na omu se akwa we de ni juma mungu kuntebo de ye chwe mutaya. Ye nyamfu msu ubiye mfrine oho. Ni mom ye ni nyami somo. Omu ye yushwe kwa ye befaso ebe shishe mrebia. Efe ni nyam somo wa. Enonsu ye ni mse ye de o muso da. Se ni be ye be nyano na ye yine fri ho na imuwa da ho. Free leeway now the open so ye bia ye si kano bro se fe ko ye kwan a na so de ko su dan no atoka mampna ene obusu afo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwe nkoso ti homo ye anom so okay sisi e pese e she wo hina ni monyam obunsu omuye meeting no omu nyina ne she ai na dan ye ka ho ala dan ye ka ho iti se ne ye ni se ye yibusume ba kon se biye mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka chense nana se pese ye she won monyam himfo no su de ho ye wo si yon yon yon yon yon yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no msu midamu asipa iti krata ni nana sai wo sai wi nso a medicine patient fo mra wunya sai se twitwire wo sesa no a enye ye no onim se ne dofo Daniel eno omu boni ho po boni ohine ehu su nyame hune praise the Lord. Eti Daniel so e womse obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu. Ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wira anhye ni mu. Me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wira anhye ni mu. Memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wira anhye onyankopon mu. If say wo do wira anhye ni pom a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu. Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonyedan na ona nyame onwu nipawu nipatumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odene wire ehye ni yankopon mo praise the Lord. Etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso. Yesu obie mompa ye nkyre obia kan ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da krom prensa ekyre nyankopon wo soro ti ohini ti ye no ne sefimoy
na anya ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhunu babu maye ti ase se oye biara senka obeyi daniel efri mu anya den ontumi senka daniel de ne yureche o hini mu a kedua buka ne sin mu eti ebra o hini ntumi no na ohini nu nim se daniel wo jidie wo nyankopon mo omo de daniel koto jetabum babu maye ti ase se ebra omo de no kro no ohini no kan sembi o se daniel nyankopon ti ase fo na kwa mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi ejiwa fri sa jata ye no mo praise the lord ya mensu ye ne sa pepepe anaju no ohini koda ye no ntumi anda bible se wa mani yire no mana se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wonim se waka de ensu wonim se dane nyame be yi na na se wonyi no enti na ayade a ayade den den if you say enano shedrak ni meshak ni abednego ka se ye nim se yankopon aye som no no betumi ayi ye de sa mani sa kra ye nkoto ohini Nebuchadnezzar bosmo da ene ni papa wo mu yenim difo ne sikafo ne akesifo ohye no mo koto abosom o mo bo ti wiase kakraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframen we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane e ma no na wonsom twane ne gye wo kra nkwawai Eti ohine no eko esori ano petututu eno dimri kaso oko ewa kohwe se dani enyamie tumia jinu ana eti woyedru hono no otiemo eno fre se Daniel yankupon tiasifo na kuwa unyankupon awosomno dadano watumi ebe yu ana ene Daniel ekasa eno se ohine nyankwa da praise the Lord Nen krofu pi so omu ye Christofo. Omu pe hevi ako. Uni mumpaya omu bo. Senke ne Christofo ebi. Ena u bo modin wo omenu mo bo a bain senye be ene juma be kosu si ke wiyane sa ni emenu yine entumi nye ho. Na ohina rewe ni mo hansa krata si emfa unko tu jete buom. Ni nyamiye yu. Na ohina sori ano pe babe hwese uti asi anase we u. Eka minim ni awobeka. Ohini busiofo wa baha no pei kunkuma buon kun agrada ampaisi utrim kepaya kekroforo bibeboro bara fosho babu muye but Daniel nyankupo ye nyami oye kron kron onfre kunkuma buoni agrada se nkuni pa echi wasi nana nyankwada nana ni auye ye nyinechi mini boni bia o makuma muti ura mami kika honchiro Daniel etisia Echemu edionu bakunu wose ena Daniel ene ohini no kasa se ohini nyankwada mi nyankopon asuma ne bofo amana be mu ejata no ano praise the lord sami di ohini ho adwen boni hye makuma mu a kenya mi bie ne obema obofo be mu ejata no ama meda sami bom paye se kunkuma bom kum nana e kenya mi suma se omi mu ejata no da ose Ochre ni enti e nyame ma obofo firi soro ebe mmemmu ejata na no se ekwan na na efa so ko heaven akuma emutie akuma boni bie nim ose wanya mehwe ejata na nyame hwe adentia esanse wo hu me se medibem edim mi gina heaven's court no asase so court medifo but heaven's court I was set free hallelujah medibem boni bie nim mo Aje boni biye ni makuma mo. Bible osu si enshirani omo makuma mo yede. Etie. Sankrofo nun kwa nebe hunu nyame. Ti mi hunu nyame bofo wo. Jete buo muho. Mwe mwe jatana ni si. Ibinu sori ya riye nam niye kwe kope abambo. Ye kron kron nyame bebo. By praise the Lord. Praise the Lord. Akonchini bebebe. Ye chini kom. Ye nyine chini kom. Na u chini kom ma wonsuno. Wenya osa. Na boni wo hon. Uha uhu kwa. Yi boni free ho. O se esan se wan hum mi se mi di bim ne nim. Na wu o hinen so. We ni mono. Mi nye boni bia. That's a guarantee. Enuni we ni daf so ha wo de ko heaven why.
Osi sankrofo ni ti won ho se ni e Kristo ye dey e ho tie asofo bi nsu de o mo kan se nipa de o ye dey wontumi ti won utumi nye kronkron ye wo gana ha boni do si de o ye dey ha boni mu na obeto na asafo man so sofo preacher ye preach you unto hell ma usofo hwe bible mu ye no ho se nyame a odumo daniel ma ni tena se a wanye boni se nyame no ne ne tie praise the lord Nyamia oshe Enoch no transit 300 years one year bonye ntie nyamia nyame manu susa ko heaven no hwehwe sa bible mu behu se nyame no Paul say hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na nye nyame kro no a adenti na won ko ade so nipa de oye deyara obeye bonye de bia wudi bonye Paul say ti yenkoso nye bonye na adumo no no so ana o si de bida ebeye dey na ye yeshia yesu o Damascus ko emu Odi ni moja ti e hon. E sori de bi a ni e ti boni hon. Ye kon pipe wano. Ye kon praye hon. Ye kon jense hon. E na wabome ba. Ne ye kwa so. Ye so yesu ni a boduku fufu. Ne ye kwa si a so dem. Ne ye tonsi ye kanisa. Ni nina su ye boni. Badafu. Wa sakra heavy ho. Wu nya kwa inko ho da. Daniel se. E sense wu humi se mi di bim wenim. Na wu ohine so. Midi bim nenim nyame anim na wo ohene nso anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the lord eno ka se wonyi daniel emfri amene no mu na wo yi daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jatam no empo entumi amfa ne boyre enti daniel ifri se odene hoto nyankopon so amfa ne ho anto ohene so amfa ne ho anto titire bi so amfa ne ho anto prosipeni so soja peni so amfa ne ho anto judge kese bi so odene hoto onyankopon so praise the lord ohene kama wo daniel ne nkrofo mototo daniel ano no obuabo mu nyina no wo yire no wo mare no omde wo yire no maka ho if you say omu plot no kachire ne yire o si eh unsuro dade na wo koye sa wa mana futupa krofo mu yam robre omu ko omu yire hu ana ye chi wo mu afi na no twitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni ejade be boa obi a wo wiase ha mu miem po boni ne mata papa ho praise the lord The Bible my tia says we won't be good at amrenum won anyone ma anyone yirenum. The way nya unyenru amrenum asieno e jatano fa won so ebu bo num pemunina. Eh jata su se unim holy mind. No nim on holy mind. Jata uhwihwa hosa uhwihwa daniel hosi papa ni ye holy. Mi wini na mwe nye ye eba ifonti mi wona boy. Se makachro, mi sakre de minru baby a madre. Mi papa fie na eye ho fie ni efikese e je mi sori jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi si wa bi echi na mi tenaye mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro na ni kokoko na wusu ni tenam se si wa na de wose wo enye na ye tu mu anka ko ya che dam se yes bible si di otimi mu no oso che di wo wi ase wo sakra wa dwen bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try Now ye Christo ni na sore na didi e bayifu atɛ meka kyerɔ sɛ ɔmo de wo se bɛyɛ hanam wai wo de wo nam bɛyɛ ɛbɛyɛ hanam ama ɔmo se eti wo se eti ase sɛ sɛ ye ni da so paa sɛ pɛsɛ e kɔ heaven a mo me mfa ye ho nto ye asɔre a ye kɔ so na bɔne ye de ɛka ho ye kɔ asɔre ko tie nyame asɛm sɛ ne bɛyɛ bɛgya bɔne ye ne de bia wo kɔ asɔre so de bia wo ba bɔne na wo ye still how pɛsɛ e kɔ heaven be pacho ahotofoɔ ɛne kɔ heaven ahotofo ene ko heaven ni bonye phone to me ko heaven mani nye ye second peter chapter 3 11 to 14 second peter chapter 3 11 to 14 second peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se nipa de wo ye den wo ntumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidie so di gm kwa enti se ye nu nyina be se peter na ekasa no Inipa ben ese se mwye wa brabo kron kron ni nyam sumpo mo. Osha asye no se, adofo, mou ma diye biya kwen hunta mo. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se diye bini bu ni se e cherry ye no. Ni mom omane bu eju cherry mamo. Onpe se onipe biya beira.
nemom opese wonyina ba dwen sakra mu de urade da no beba se de owifo eba emu na osuru de kukuru betwem akro nas ewie mu mfiti ase de ebe hia se na asase ni mu nyuma nyina ebe hye yenwuma egusu yeni abre a yempenya mempe bible no ni nyina be ye grebu ene peter obadwema hunhun mu ni obi weni da so se heaven bi wo baby wo si enti se yenum nyina ebe se a eniema ema ye kwamie mompa ye eniema emoye ema ye kwamie nsum nyamie eniema ema ye kwamie nkwa sori nyen hwehwe nyamie kire kwan se sanema no nyina ebe se a enipa bene se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu ya dinya kese ya mfahwe amewiase ye konso aye mfahwe nko di peter na futi ode maye ni se se bibi wo wiase wo so mo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu ni pafa so a wo mo ani da so so mo wi omo ko heaven heaven ye nka ho asem ho bere no akọ ho ye nka he ho asem ho ni omo kan se nyamitrimu nye din no di nipa to jem eye lot ni ne yiri mresum de ne nyamitrimu de pa se se de nyamitrimu aye mre eti wo ye body kra wo fa o to jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom po mu se mo twen na mo menya kupon da no ba eye ntem enum na osuru be se o ja sei na ewie mu mfiti ase de anane ahye na sede ne boshe tie no ye twen osuru foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo eti se wusiesie ho a makwan menyame asem nsiesie o se ne be ya boni nyina beti ato no nya adansie wo fiefo anim se ntoko a wo kunu wagyai atenie ne nyina firi hopko adwama mmone a ware se ye ne nyina oba wo sesa mema te se ntoma ne nyina firi hokko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o se precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na otwe wie bia enipa wumie de dawo sesi onye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no mo nya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wanfa nyame anye hu ewurade ahotufu owo de ne bo din ewurade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon nim eti bra wo ti ase ende mamogye no bi nsoso so na boni bi wo mu no enko me ka kiro se se base owuo ba eni daso wo ho ede emaw enti sa na se wo tenase na wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfiri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 edi semti edionumie no chemu miensa kosi num kosi na musio bie ni ho heaven no musio bie ni ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesimu na ne nko abesom no na obehu nanim na ni din ewo momma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da wi asem po se odi hene na mfa se yentu a owu obetu akọ otwe muta da kro be kọ na bebi aye kọ no ya ahene no eye da owe nche modu nine na o se inshira ne wo a wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokuro no mo Yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord conform di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye ka kire se peji woni hwe Calvary Yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo se wo wiase a di trin yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi. Sani yeti biara heaven beye wudia. E di isi mtia diyono bakunche mo, e diyono enson. Wase, na adi hunu biara. Ani diyo yechi wadie, nuo di atro enche ni mukra. Ji wan wachiro wundin ashe guamano enkwa ngumenu mono. Ubiya wudi tro biya onko heaven. Se ya disa standard way eto huano peya, udi tro chile wukunu.
udi trochre wo yire udi trochre wo ma emma di trochre wo mame no papa su braso dem behwe tontom omo boss anetete omo sa no fifreti omo ko heavy maranfo se wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye yeda ene ye pese ye kachre wo se eni daso ho ma bebia eni daso ni evise kristo minumie nti no behwe ni moja gui ene se wati erade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heavy a adenti na wo mpage wani enhwe cavalry awon kachre erade se erade humi di bonye ni mobo se boni wo abrabo mu a ni moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nyame adom wo gina wo trenin no kronkron ye mu a kachire urade so omwa o se ne be a wo mani mfa benkuma na se nifa for when you see heaven so why for when you see Christo so o de wo be ko ho ne me wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no mo ma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni munie mamu ifise se base ye wuni ekwa yemfa ba konkren ko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehimfa na wo kwakotena afebo eye heaven ana se hell e jina wu si ne no ene se ne wutu ho si ho ama nyamsom papa no ene be kire bebia obetena afebo bebia obi ampese ye bompa ye na wo ke bi bi kire nyankopon se ne be urade adom se base wu ye bibia wetu akase masia mitie mitime urade mi wuna mi mse heaven ena mekro wo nya heaven dia ene mi maudue pa bia meka ne for nyam so aka gana heya na from afa huna nya nsio nom na ka utimo da sori e na udru heli dia sa ne mani nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo nsio mu for gemu ana for bedru meka trema so na fasi ho wa hwe o impossibility cannot be possible ude won satia no bo nsio na nam gemu wonru ho na da so ho ana iti bebi a obi asakra wadwen wa menkosa mani no munyame anhyehye amaye eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire Yesu se omra na o messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edi etiefo nyina ye hye wonse rade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase ye no fi na akoma mu sakra na dwen no se ne wa hye bo ne rade hunu mobo boni biara wa ye fa kye no Yesu Kristo de mo bompae se mujadi hye ne rade mane soso ye tiefo nyina so do dua wo mo po bone on po bon sam po wiase no mbata Yesu ho mempae ni se obetwire won di won kwan mu no mo ma wadom no nos ne nye kese wo won so emfa ho se ne abone si adoso wo Ghana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntiawo inhyranka udin amani biara aba matiefo yesu sey yade sey ka sey ohia sey awaresem sey masemerade tram sana john free ni nyina emu o yesu din mu na ye bompa yasafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 938217 0244

Ban mon pae kakra. Radi kronkron yi shira obi brese nen suwa ye wa upe na odi aba wa se mubi yo. Me bon pae se obi ma yin ti ase wo hun hun mu. E bra wun se mu kwe radi men pae ni se utumi wa hun odin bi di e chire se ne be ya ye tia ye be ti ase ye hun su ye be hun mu. Radi ye ma ye wo yesu di muna ye bon pae. Amen. Adofu nom emse ya isha disu ye bi ase se obi ya we o jidini. O se unya akono ene o pepa ema heaven. Believers desire the heavenly kingdom. Enumu ene ekan yekusunye bibi se seeking the eternal city of God. Ufife nyankupon ukura etina hoda no. Ene mipese yibisa asembi. Ye yia no ewe ya disu ya numu. Eka safa heaven hon. Asembi sani ni se. Radia siesie heaven aman jidifo. A nyankopon adom obia wo begyina wo jidie makosi awie no se ne ti bia wo bɔkɔ hɔ na se misa mpesi yi ano ne se se basɛ ogyidini ewua ebrebɛn ene odru heaven hɔ. When does a believer actually get to that place called heaven? Obia oyɛ ogyidini ebrebɛn ena obetumi adru heaven hɔ. Unti asia ubinya wa saase mwemono. Ebi tumia mbuwa wabra boni senye obisi ya transi uwiasi. Inipa pi uwiasi ya omuti hosa. Omu nshisheye. Omu nkuntebu. Omu majwinjwine. Bibi omu yi uwiasi hankuwa neson. Omu msusuda. Se bebi wa ha ufri ha okro. Nesu ne waso ti asia nise bibi ya babu wakin biya yenokre. Nise we nyan tiasye wo sa nye me esom bune hun hien se ya. Da chino be hun se we diwo kra abro. Ipe pi ni tiasye. Uka safa heaven obi su ujai. Wana ko waba. Uka safa heaven obi su ujai. Abro funo di babu be dada ye be jiye gold. Nyo muka se bebi wo efren in heaven. Jese ubi e kan yope. E nye niya inipe ki kano. Ene be yeho. Yami asem ene be yeho. Jene mi pese mi tu me bo ase na mi hwe twro se mu na mi kire kire o ma wu hu se se ba se o sakra wa dwon an sakra wa dwon da kro u bewu wo ka wani gusu a wo bie ni baabi ami kire kire mu bie o se ba se obi ewu a ne ye aye ka se nipo na wu ni se ne kra ne ne honhun no refri ni mu efri ni padua no mu ko je si nipa no wo wu. Bible si nyankopon de form de tie na nyuno nipa. Na no, ohome nkwa home gu onipa mu na onipa beye wo krate asefo. Ndi se yewu a dotie san ko dotie msa de etikane ne na okra no san ko eja wo de maye no nchei. Se base obi honhun ne kra wo no mu. Na okukuru nipa no to adaka mbobɔ. Na se ekɔto no twene a obi wo hɔ no kɔkan kyerɛ police fo a se fi ha fo ma chi olu ma bi ato adaka ma bobɔ no me nkɔ hwɛ na ebe kɔ ne papa kukuru kukuru wo pre wa adaka mu a fi wo fo nyina be ba ba chi mu che se na ne kra ne honhum ye dey ewu no mu onwui e na mo de no kɔ e de bra wo kra ne honhum be firi nipa ye si nipa no wawu ne ni gusunsu ehun ade na so wo hɔ enti asem na no wo hɔ nso entumi nkasa de tekra ma wo hɔ enti de ne hwe wo hɔ nso.

0: mokra. Yesu ene kansa asem na oti otun safre ni pe wo wiase nyina se yemfa ya deso amra. Na se oyo jidi ni a na se Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo se okosusu awadeso a adeso a ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life, family burdens, secular job burdens. Enima bebre ena etiti nipa ebusua sem aware sem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebre ena etiti nipa eno na ewrade eti ne nia ka kire se monfa mo ade so amra me ewrade mesue mo na mama mo ahomje eti se ewrade efre wo si ye sitie na yeye wo hwe tetefo na se ne mekan no ede na omo ye Abraham eyo ojidini. Abraham de ne ho am onyankopon. Abraham te asimo onyankopon no nkyere se amane e ma wo so. Ebeba wasakro un sakra yo amane ebeba. Iti ne ba ene se Abraham ete se Sodom ni Gomora e ba be sei abofo na omukose kuro no omufa ne ho. E ma wo ma waduani di agi wan eye wan ho ahohuye kama kama kama. No onimo se abofo mpo no ye wan hoho. Ni ba ne ho so na kyese sra abofo en wa mo aduani edi. Iti ne ba ye ne se omuka omutri mu po nyina kire Abraham. Se nyame na asuma ye fi heavy. O se enko Sodom ni Gomora. Eni ma e koso no nyina no nyame ehunu wate ni nyina. Ememe fa mema ema e fa ma eni ma basa basa basa na e koso. Nyame su kire bone. Iti kwa na kose ukuro no. Iti Abraham utie na ya adisu hake siye pa amano. Eno osha siye no ni nyankupon kasa. Yifi se oye ojidini. Ohon kwa insi obon pa ye chire nyankupon. Iti se uka Genesis iti du nkwa. Yifi nche medio numi ensa mre iti bia yintu minke nkai ni nina. Nampese mika imuase mchiro. Abraham shasiye wane mpa ye bonu muni se. Nyankupon ye nyankupon ye otine nini. Iti nyadia obese ni bonyefu ni atine ni efu afra. No, di nani kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atene nefuwa dionum. Ni pabe brebo amuwa hui, millions. Iti obise nyami se base unye nipe dionum okronuma. Ubese kronana, ni nyami se debi. Abraham shaa, dionum ne wasro. En wote sube duyana enum. En wosi nyamine se yenye duyonum niye ye duyana enum su ye nyami se enu susumi se ukronu. E duyana enum niti. Wise debi ya omu bompa ye se nyami ukronu mobo, ukronu mobo. Ena Abraham si hmm, e duyana enum nukre wosro. E timide kwe duyana yi. En wosi nyami si se mihwe duyana ya. Misi minye deyi omu niti min se ukronu. Still Abraham be duyasa. En okachire nyame se bia na enure duana na duasa nso e ose sa mehu duasa ho mu ya trene fo na omudi ma o man no min se no Abraham di badio no bio se urade mehwe duasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye ogidi ni e mesi sa mre no o ye trene ni ne nyamse mpo won ka bi ade bechi makro na se ansa no ka se evangelism wo wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de no ye sure se me mame ne ka o se sure no ye sure se eni pa du pa trele for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kra ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ne wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremum pa o si de migina na me dey migina Umma no suna de no kotu e jam ne bukadneze jemu mposi de mijina na mijina. Ud no kotu jetebu mumpa osi mejina menyame. Yese me wema nyame, sise me wama bonene bonsam ni wiase. Omaya yeti matrini fo se ne ni yangase omo munkwasor ni pa kwasori papa papa. Ba miehinde ya trene fo. Miehina sakra. Miehine chri bonia omu ti omu fri boneho. Edam sa odi mani nti ewom se Sodom ni Gomora nyankwa de so Lord eni ni fearful nya won tridi de mu hallelujah near Abraham ye no yen so de na wo see ye say ya gidi fo e wo see sum ye di my man Billy Graham ne kai wo see ya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kro na che eji de bia gidi fo ye bom pa ye se o urade wa bufu mo kai mo bro hu hwe nipa omo nye obi bibi na omo titi omo ti guram omo tumunya kokodro so omo die wono na omo ye video e de to abontin se die ye ye nie nya kata kata ye nim na ojise okata wanim firi nipa nim anyame wo hu no iti o see it agidi fo yiri e hu ne di man na so ye ojidi ne wo amane a mema amane no mene o enyo nkwa na ojidi ne wanya amane e agidi fo pie di enim kan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e ka wo ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ne Abednego nom Enoch nom obie ne wiase mu a oni amane e ne so nyame kro no a ene oyi amane e efrien so mo fa mo dadwen ene mo haw en to me so if you say me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o ma ye boni etie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfoforo efri Moses mu se ye na gidi fo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame ku omo na fa me foforo Israel abusiaku na e da ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses e kai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odene ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 80 aduasam ye no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu omen na hwe o ye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kese nyame asema oka kire Moses so obeye no no ena Mose pa Awurade ni Nyankopon echew odi mampaye intercessory prayer na Awurade adenti ena obu hrutia oman a odi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ene obeyi won kwa se okọ no akoku o na apra won afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no mo mo boye mpo mu no mu kuyen ewrade pagewani ehwe soro ewrade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma man e koso hwe boni horo e koso ewrade ye bibi otrini ni nimpa ye babo maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni namho amenye wadwen se woboni e wudie no nyame hunu ti na woni namho. E ye gidifo di mampa ya e koso nti e na woni namho. Nyame pese okoso tra boni mu na to aboni so. Sekre wadwen no sra hemana ye dai. Abei kronwa kese ne niema basabasa e koso wiase nyira. Nyaga na nko be bia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di gidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye ye no. No si na efe mame kwan no si debi Awurade menye sa. E bi se wuye sa aman atwa wo ho ehia no onbe ka se wo adwen boni tina be fo nti kai Abraham. No ye otrini ni kai Isaac. Oso wani kai Israel Jacob unkuwa wuka unhuwa wuntamsi wunse ema wasifu ubema wasifu hadosu se osuru nsuruma na sasia makan unhuwa semu yi nina medibema wasifu na wediso akusida tinchemudu na ino wasi ena bonye radikan se obeye ni maino eye ni ya odi manpa ye de de ba no no se gana fo mfa ho ba bi edru ni pe wo wiase ni yiri e hu ni ye odi manpa ya enipa no ngu boni mo de o mo yo ma dwen se boni o mu di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odi manpa ya yankopon be she ni ho ni monyam samra manugu su amika se o mai biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity sickness murder suicide to name a few be bia wo be fe bia be bia njo be bia njo ohia e wo be biara enye gana nko e komo be bia reho na na obi kasa nigeria ni bi kasa bra gs book omo lanche o se and then e be cry the mc ba paper abrofo omo did that bridge ya se omo ye ba bi na eti wo ti ha menye wa dwe se jama wo nko na wo amane e hunger a com near rehuo ene upia usro uda demo usro insecurity yare boni ni yare huro nyina wahwe de edaye so aye friend covid 19 ni nyina ekosu owiase na ni nyina ye nipa se ya punya mini ya tunya mi atwena to na sema twene wudie huro ene nipa mo hye omo humawu nipa omo eku oho mo mayen fa ni nyina nkwa urade ani mo mpa ibo mo hallelujah. Iti ebra, nyanku ponka se obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Ye, Peter, ebra wache no na wache bakono mekachremo. Ajidi fuo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono me Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane osi miye radi min si sada. Unim adisua, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minya nkrofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni ukurun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de gima fe bon enya de ketua eyade mu edu papa ntikoso ati ni su ogu kunu enyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra taku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mosa mpa ye no bompa ese yankopon sine ni gidi bonye ni wo wo yire de bonye ni owu ni boni mu enyame onya mfaso bie mfiri mo ti bompa ese ne baya o yire besakra na si enye gidie ne bompa enyame be hye ne ho animo nyam eye wo ba na eye ubusue ni bia ye wo papa na se wo maami no nsakra ye wo titi wana eye wo mai mo amamufo no ana no munima gye sakra ho maache afifa edia tutu oho su wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwa sorry mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president wo vice any nipo mo parliament ni nyina wo mo ehuri agyina se I was saying, "Memani, memada, bumpaya ma omo." Na die tu Sodom ne bia metuye bompae ma wo mo Sodom sese Gomora ahan pon fifiri ba bia krono na ewo no nyankopon okiri bone oso ye kronkron se onfo na ni nyeden enhwe bone ti se wo ni gi bone hu na odi bone sresre a nyame oso okiri bone mmie mompae ma ye man mmie mompae ma ye yire ni ye ma no mmie mompae ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpae na obetie mpae bo Nyamia otie Abraham mpae no obetie mpae bo. Nyamia otie agidifo mpae omuboma Peter. Ne bebia Herod no kohwe a wudi bani perform there was no hope. The situation was hopeless. But any daso ifri nyankopon cheye de ebai. Tibia e woman no e Bible kro no na nyame dia maye. E gidie kro no na nyame dia maye. Etisi e yie ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame ani mo a. Se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po. Ehin na me mo afri beba. Me mo afra safo Yehowa. Osro eni asase yofo ema mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae mani bonye fo ye dey ensakra udifo no mu owura mu ni fie nu nyina omo nsakra akromfo nu nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane emani madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ne awoye ye no obesan aye bio be bia obia no me mompaye wankasa wo be ye di mama obi no kai hu se obone no odi ato kavare mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de bonye she na kuma hu de she na kuma bompaye nyame ye de ontie e ya trenefo ene bompaye nyankopon ye de etie ne boye di mpaye obebo ale se nyame bi di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame je no a no sa ko di body no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ne na na odi ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bi a obi abompae sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba ne wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bi a obi a me mompae onyame a utumi ade nyina ye uda suwe ye wa unwe juma non sentre ni ya uye ne wo Bible mu, uye ne Abraham mreso, uye ne Moses mreso, uye ne Peter no mreso, eradie Adrian. So ye bi manye wo Yesu Christo demo. Tamre boni emine nipa ewo wiyase, amani emine nipa wo wiyase, empaye ni se eradie chwe wenife wo maya wabo. Ne yi emfri sa amani e nyine mu wo Yesu Christo demo. Amani e bia obi biara demo sa adoni mrey. An wajini wo uyo hun akonfun sheni ni yeke kaka hon. Radim bi shese sa ni emanu nyine emfri wa akuma mu wo Yesu Christo demo. Ta mujadishye no a epi wo kavare na radim fati wo nkrofo hon. Ne yi emfri amani e nyine mu wo Yesu Christo din kesi eno mu na me bompa ya safunon ka. Amen.
1: Amen.
0: Nyankopon tuno bo asino nhira opa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nko awrefufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 2170244
1: 0244
0: 938

twem eno me nyina e fofro oyi ni ho afi esum ayonkofa eni sum nyuma mu pause ni emane bi ohom po a e ferisi e bebodini e wo mumfimfi eni pom se omo kwa so ro ma kwishi sum no omo kanche no omo e ye ni emfra ni nyina asofo ni nyina susu dimu o esum kuo loji loji ni freemason ni ekika ka ho no asa be gina pulpit susu o preachia kire madam fo babu be na o kenkai tini osmafo Paul Kano Ephesians 4:18 chemu ba kono si enti munsua onyankopon se madofo na munante odo mu se die kristo nso do mu no de ne ho ema ye nse aye de ni afode a obom onyankopon aye tuhwa ede no osina edwamammo ani afidio ye nyina ana ani bre de mu ma wo modi mpo ewo mu mu se die sa ho tofo eni eni wudie ne nkwase asema na asresrese mo ayense ne mo asida ebise muni mudada se odwamamfo biara na ofindie yi ana onibrefo a oyɛ obusunsuni eni epegyade kristo ni yankopon ahenie mu momma obi mfanse hunu na adamo na saa no mayi nti eni onyankopon bufuo eba so de maso iti muni won eni twaka bia chemu wotwe no osina aka ne no na mo yesum na afedie mu ye han ma menti amen ewurade mu mu nante se han ma ifi se han ba de di papa ye ni tene ne no kure nyinaa mu na mo so de so ewurade ni ye no nhwe na mo nyo esum nyuma a enso aba no bi ne mo munyi ho atai ifi se nuoma wo hunta yo no o ma sori ye mie nto ho mani pa ohunu mu ya tutu mu bebia glasses ni nyina ye tinted glasses bibio mu ye no ho hunhun mo insense ye shine ho ne ne ma e konsoro se pia bonte a enya sem ketoa ifri se numa wo hunta yo no e ye ni wu se wo bodi mpo no me nyina so yi ho aten a han yi na di e se di wo yi di nyina e ye han enti na o se wa wada nyane na sorry fe wufo mu the Christ of Beshrama, praise the Lord. Ibi anuwa dawa bonimo. Ene Yesu kachiro si nyane wai. Wadawa bufumu. Yesu si nyane wai. Bibi biara ye bonia utimono. Enuntina Yesu bifi ni moje ukui. Ubi tumia bompaye nuwa kambone ya chire nyankopon. Boshe nuwa ho. Sisi ye kanye mboni chira. Oye nukwafo ni tini iso odie mboni nina beche. Nubetie mwifi diye ntini nina ho. Anajua kone ni adichia ben. Ti muma ye nyisumu nyuma nyina ntungu nyenshe haya kondie. Sorry, sufro nyan kupon. E dru bre waso hushwe radi. Obe badu wabi shwe tine niye guso. Ukwa sorry ya che. Su unya eboni ye. Unya ntukwa kwenye ojiri nukuno. Umba udidiwa atemna nitrise ebrichie. Nini ya kikahon. Enya gudio. So oba ni titi sa ebrechi ya. Uye ebrechi ya mamino onusu ye ebrechi ba. Enti nya dia oso dia tenye dia gro. Nya mina abo nipa ufri ne ebrechi. Kachiri nyanko ponse ne uhu mwabo no wanji ufri boni njine mu. Se ye kituwa se ye kesie. Nya minji umuja krono ane ye boni huwa dro. Umuja krono ushigu kavri na ane ye boni huwa juma. Pa juwe ni ushe kavari. Na kachiri radisu oma muja anonsu so so. Bebi ya ubiya miye mumpaye. Erade kron kron. Ishra ubebre se nensu wa miyatia siyese. Siyeshwe nye nanti kwa nye nye nye mwa. Ediembe kwa mkwa inye viyemo. Ubibiyara watia se mwe nye uhu se bebi onena mnu nye. Uwenye nuhu wakane boni ya chono. Obehwe kwa nye nye nye rade manu mfasu nku siyase u Yesu diyemo. Omutie nso omanti asia radi huombo na mwomti asia. Vise waka se nye upeso okrebi ya beira. Yawese ni penye na ati asia na yebe sakra nye mkwa enye vyeye. Radi mibisa adum, adume free sro, adume free nyamincha, aduma esunchen bone. Se ingra ya shefo ni etifu njinemu. Se nebe ya ubibiare ntie nsemu njina nonsa nkotua bone suwo Yesu Kristo demu. Mujadishe ne radi fahukro unkrofo hon. Na tie humfri di entri. Bra uji ye mboni. Seni ojontu fono ken radie yari enso. Jifri enso. Ye mro ye radie jifri enso. Enkugu we juma yumu.

0: Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume etosu mienu iti edio nunchi mu bakon senye na ochu bakon yeye no. Bitumi atro Isaiah and so 38 verse 1. Ahimfo ngume etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Ezekiah e yare uwyo yade. Yemos ba udi for Isaiah ba ninchen ebe kanchire ni se. Se eradi siye nye she ufie nsamansiye na ubewu. Na wunya mkwa. Adofu no msiye tu ye nifye ye chia. Ede nanu fiada itre mwini nene memenda. Se nye nana COVID no. Ayima niema. Aye kakra kakra. Wa ube huse ni ayibedi denipa ufiada nyumre ni nipa beguho no mo. Etu nyom esu nini ya ekika hunyina. Na se ni ayaye kani ifunube ede no mkwa minam. Se base ifiade twa mu a meminda obehusa anopa no ana enipa na owuo no yedno ekohye amene mu wesia de yekọ na ase asori ne no na ya na mebisa se enase na yekọ no nipa na owuo no so anko heavy a no okọ hell dizo obi kọ hell a ne se yekọ da ase a na ye ni agye se okọ ana e two places se wan si esi oho a wo bekọ mu baako. Na wahwe ya no akoposisa.
1: Mini musa enemi babe wua. Enke dia die enameye.
0: What would you consider the most important thing to do? E dia die pa na kaobe fani se ya se mihye waso ye huwa die. Peninfosi ye die hiya nsani ya enye fata. Ni penu pitne wia se du brom babe wua. Omu ni Yesu. Omu ni heaven. Omu ni eni dasobia. Ni omu wane se mikoko fuyo medema meirene mema. Mabro sae meka. Ni adi na fe ochuchine ni asino usumi bewuo. Ehina okro. Inti mfiedu do aditine wiasi. Wa miyewe ni anjushe Bible muwe unhuse. E kwense ni efasua. Yedibe ko heaven. Enu inyao. Uhun sika kwain. Uhun brochire kwain. Uhun kran kwain. Uhun siremu kwain kofa. Kobi nini ya kikaka hon. Enso so heaven kwa kwa diye huwe hiyan. Iti mipese uhu se. Se niye na ochi bakono ye kaye no. Se base ubi ini muse ubi huwa. Adiye hiyan pa wose uye ni se. Boni biara ube wiasi wa ye no. Unyanku pondi nini na achew. Enso pra pra she mpase. Bible say, he that covereth his sin shall not prosper. But he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ni mra tu so, no nye from. Ne mom di okan wo jahane wo nyankupon be huno mobo. O jontofono su ma ye ti asye wo enyom ebiasan mienu nche mo bakuni mienu no. O se, enshrani die odini mra tu free no. No wakata ni boni so. Di yesu moja akata so. Eishanu onipa eradi mu ne mumu ye emu ne so na enada eni ne honhun mu u ba bewu oboni awoye ye nyina Yesu moja nkata so unu ho da uti asori demu de bia honhun kronkron kasa kirew nya.

ye fiti asie biu e ye ho aye anase ehia man se ye de ye ye krata abremo anase ye nya bi efri mo nchen se de bi no ye no mo ne ye krata watwere no ye nkoma mu a enipa nyina hunu no kenkan na mo de de se mo ye kristo krata wonnam ye nsomso etwere ye wanfa dubire nemu mo de onyankopon tiasofo no honhom na twere ye enya abo pono so nemu akoma ho nam apono so saa ho to sui ene nam kristo so enya nyankopon fem enye se ye ya fatase ye bisusu ahunu biebi se de efi ye aye mu nemu ye mfata ye fata no fi nyankopon mo ono no ama ya fatase apamfofro ho asomfo nya twere de mu nemu honhom efi sa twere de de ekum na honhom de e mankwa na so wo som no a wode atwere de kurukire aboa so no enya animonyam ma Israel ma ntumi a nyene wani anhwe Mose anim na nima animonyam a na etwa mu no ntia ebe den na honhom som no mum enya animonyam na se afobuo som no ya animonyam a tre ne som no mum ebro so pii animonyam na mpo de wahye na animonyam no eni we fem animonyam animonyam a ebro so ne ntia na se de etwa mu no nam animonyam so a na dia etra hono mom ewa ni monyam pii na se ye wose ni daso enti ye dia kokodro kasa na ye ntese Mose odin kata anim e kata nanim na Israel ma ntumi anyen wani anhwe dia etwa mu no wiye na enso wa adwini premier na di besi ndempu en kata anim no daso da apam dada kenkan so a wonya nyiye efise kristo mu e na woyie na di besi ndempu so kenkan Mose nguma a enkata animu no eda so ekata wa koma so na so dane ba urade nchen a obeyi enkata animu no na urade ne honhom no na fa ko urade honhom wo no eho e na ho fadie wo na ye nyina de ani a eso da ho ehwe urade animu nyam no so wo hwe ahwehwe mu na wo sakira ye nkosuban kro no amu firi animu nyam ko animu nyam se manubi na Mose na Awurade asɛm so soma a wɔn firi Paran sɛ so. Wɔn nyinaa yɛ mmarima a wɔyɛ Israelfoɔ mu atitire. Na wɔn din nie: Ruben abusuakuo deɛ, Nisako Basamoa. Simon abusuakuo deɛ, Hori Basafat. Yuda abusuakuo deɛ, Yefune ba Kaleb. Isakar abusuakuo deɛ, Yosef ba Igal. Ephraim abusuakuo deɛ, Nun ba Hosea. Benjamin abusuakuo deɛ, Rafu ba Palti. Sebulon abusuakuo deɛ, So di ba Gadiel. Yosef abusuakuo ene Manase abusuakuo de. Susi ba Gadi. Dan abusuakuo de. Gamali ba Amiel. Asa abusuakuo de. Mikael ba Setur. Naftali abusuakuo de. Wofsi ba Nahi.

Radi tum fo ye shira ube brese nensu di abawa semho. E bompa ye sebra ibuye anwe radi ma eni ayenka. O yesu dimu na ye bompa ye. Amen. Ene ye tuwa ya disu yano so, ye fa hell huno, the danger of another gospel. Mi ye digression kakra ansana maba hell asemno so. Na yebe kan igaliti fo eti bakon nchemusia. Ifi se yebe kan he huwa se mama adiachi. Na se we unhu se. E hupa se. Ubibe ka se he li ni ho. Uwa na sa. Na niye nyanku puwa se mwa kano. No ubi nsu kane die. Timipe se mi mwa unhu. Ni huwa eye pa se ube ye sa. So ye sofu. So ye huanyo. Galati 4 ti ba kunche munsia ekosi eduno Galatians chapter 1 6 to 10 Osmavo Paul ene kasa hon kronkron de no kasa no no eya menwanwa se mo atwe mo ho entem se every day wa frɛ mo Kristo adum mo no ho kɔ asempa foforo ho ah enso enye asempa foforo biara nemo nipa bi wo ho a wo hamo no pese o sisan Kristo asempa no se Kristo aka se ebi o hwa ye frɛ ne hell be catcher o se o kan hell ho asem chen heaven a obo nipa kokɔ se ne be ye nipa nkɔ hell makenkan pia kyerɔ ye be kɔ so akenkan pia kyerɔ no obi ehuri agyina o so o wuya na asa ha bi ani ho nyamitri mu nyade no di nipa to gye na osmafo Paul se eno ne asempa fo frankrofo kika no

so na mo papa so na fufu nua no so hwiye se ne be ya umo umo asima so hwe pendudu o wigina ho no onye di boye ni nemu se umo umo asima so hwe pe awhwe ase a na abeye di boye ni onya mitumfo eda wase onhihye pa awo maye se ne be ya ibetumi akọ heaven we na ye bonsem ahia ye ne tai ebe bie nem bia no otiteye se ne be obemi ahwe ase ene wo na masem so akyerekyere se emfa ho bebi obonsam be fa ba enyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ye se obema ye ni a ehu ade etra ni a ehu aso ete asem tra ni a ete na bebi obonsam be wusu ni minimo no ye hu se e wo no na oba no twani afri ni nche wo Yesu demo yesi ne kwan wo Yesu demo Rade ye bom pa ye se ni ati ye, mani ye mkwa, mani ye asumbye, mani ye ishrama ye wo Yesu demo. Nyesi ye ti ye ni atuogu, ma ya aduma, ibi tumdi ya ye juma, ye tumia ye nkunimudifo. Se basi uwomo mkwa mo ye tumia kase, ye te asima ye rade ye unsu ye ni dia. Rade ye dawase, ama ni ibia unkrofuwa fumu, anase omu nemo rade ye uomfrimo. Nye wonama mani ye mwana, bomu obu, nopeso otune babo chune. Pesu ichenya mesum radi husafo nu nyina mbo Yesu Kristo demo so bi nsu atoso hwe mu a na se hon kronkron firi mu na ne wura ho ohuni a wonye radi empa ni se obema safo nu nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo demo eda wase so eti no aya mai o Yesu Kristo din kase enu ne ebo mpa safo nu ka amen amen amishra mo pa.

Radia to me nyina ye wudia ye bompa ye se ene wunse mu abei. Mani ye nkwa eni asumbye ma ye tiefo nyinara. Ubi biara watia wa ye mre minimse wuna masemu isu wa sheni dine. Radia me bompa ye se amani biara esu ubi biara. Sieno, senye washe ye mbono. Mumbra, mwa mwaye juma bre nwa suwa mwenisu ye nina. Be suye mwona mama mwa humije. Radi suye enema ya humije. O Yesu Kristo dinke siye na mwona ye bompaye. Amen. Yame onshira upa se waya son amana sem. Uwa sembise bia na se bibia mpaye bia. Ube tumia fre 0244-938-217. 0244-938-217. Open soa. Ube to me ako dipa life asori bie benwo. Nako pwa dom yewo nipa oha umbi asofo ho umbi to me abuwa mojina onasu. Nyami ishra opa. Amen. Ishra ama ye tifu nyina. Yeda wasiwo Yesu demo na mebo mpaye. Amen. Adofo no mene o share adisue bi ase wa to din say the broad and the narrow way kwantetrete ene kwanhiahia no pese me kenkan Martin sempa iti enson che mudumiensa ene dunai monhye ne opono tiatia no mu na opono eson ene okwan ye tre no ne de ekọ oseye mu no na wa wo hye ne mu no ye pi na opono tiatia ene okwan hiahia ne de ekọ enkomu na wa wo hunu no esa butaya enam suma yen radi Yesu Kristo be wiase ene se oba beji wiase enkwa Yesu ama wiase se befa nyamesom din ato ye ho som ye Kristo ni ye shentade akese ne nketua kwa asori empaboa kese ne nketua ye si Easter ba na enime bebraye ye no ye butaye nyina ne se ye ye ye hu se nyamsomfo nenso butaye si Yesu Kristo eni so de baaye no ye mene ho kra ne butaye ne se obagyi nipa efri boni mu Matthew sempeti ba kunche madionu ba kun wo se obewo oba benin obetu ni din Yesu ifi se ono no obagyi ni man efri won boni mu nti Yesu ama Senye beya, ye beye only religious people. He came so that we will be righteous. Wa masi ye befa edian kesi atu ye hunso. Ma sorry di say, mi din di say. Ye fa Peter numu din, John numu din. So Peter brabo, John brabo, ye men hon kra kra kra kra kra kra kra. Eti yesu ba ye neni bre pa. Vi se na, ibi numu din kaya se, nyame somne, ewiase. Eti otu ni husi hose, ufi nyanku ponche na abadi obechiri ni pakwanya yebe fasu efi asasi sudia ku nyanku pon enche. Ewo heaven. Na ansa na wabaseni ya medie nkenya kanewo nyamsumu kuyo hurubi o hoti se faresi fono, scribes, achiro fono, ena saduki fono. Sa ankrofu eshi shentadie kuntain. Achese enyase mkituwa. Nensu so omu chire heaven ekwanya omu nim. Ti asema Yesu nkachira onse mo, mu ye nifrafu wa mochire e nifrafu okwain. Mati onse mpani ti edunu mche mu dunai. Mochire heaven kwa nsusu, mu nimo e kwanye edeko heaven. Ecclesiastes chapter 10 verse 15. Iti saa enkrofwe, adia ye boni na wamo frene papa. Ene papa nsu wamo frene boni. E ni patna sorry dem fie piti pipi. A wose nko tumu free boni mu batre ni mu o free sumu bahay mu o free bon samu nchen eba yesu nchen. En so omu tumi mwaye ni mu nka vise omu ankasa no nyadi omu tumi free boni mu no omu free bon samu nchen ni wiasi. E de wede nwo tumi ako kase mu ono omu tumi nye. E ti yesu baya o shase yesu o kase omu ni bre pa. Sa kwa na be jwe no kre no hon. Ya so de mu nyina eba be ye ebe dam pain. E ti omu shase ene no coin. Sene beya enka Yesu obejai sa enukre no ka. Na Yesu Yesu wantumie nyai. Osu ube hunu kre na enukre no ayo odishie. So obano maudi uhua ubeye odishia mpa. Isaiah chapter 5 verse 20. They call evil good and good evil. They put darkness for light and light for darkness. Di Yesu shasie tiemu eno se mumu dudua mo pe dankwa. Mumu dudua.

0: wa wo wia ni ewiemu no ma so ifi se menu me ho se me ye won na no wa de onya adom urade nim na no wa de onya adom asana abenya bibi no jiso hwehwe ti no wa hwehwe oti wiase no hwe ne hu hia ye no se ne nipa ye nye ne kwan no no ade na enipa fa sika iku ne yonku nipa ade nti ne nipa ko bokro no ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho ade nti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me wo bọ mi se wo se so bua me na mi su mi tu mensel ne nam sa honhom kom ni su koma na di no wenti no bible se unya dom praise the lord minim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bọ ho mpae e bi die ye sika nko a o so ya no mu re fri se papa kwasi sika ni wu ye no wagye ni nyina wo ha e bi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase a ho de nko a sa ne ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e be gye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo afri wo so eno na ye kasa fa ho se adom o kan roman fo nguma no eti enum echemu edun otwe ekosi edionu a romans chapter 5 18 to 20 roman fo nguma no eti enum be kan frinchemu dun otwe kosi edionu o se enti efei se de abufuo nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe ni penyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otɔso mie no Adam odi nkan no etwe ni penyina kogu bɔne mu na Yesu bae no se da bi se tena bɔne mu ni ewu a ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a wopɛ sɛ opu bɔne wugyae bɔne na wo ba nyankopɔn nkyɛn no me ne efa me so a ekɔ nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ eba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribi a nka so ayɛ bɔne ne mu ɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si ɔɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so enipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛ ne ɛbɛɛbɛ ma yɛ lanses ne ɛde ayɛ bɔne debi bible si baby a bɔne adɔɔso nyame ma no adom ɛboro so mae ɛnoɔma a ɛyɛ bɔne a wontumi nyae no adom ba a ɔbɛboa wo ama woatumi agyae ɛnoɔma a wogyae a ɛyɛ wo yayaaya wompena bi a wogya no ɛyɛ wo ya mɛde megyae a mɛde no madidi na adom aba bɛboa wo sɛneɛ ɛbɛ a abrante na baba no ho do be firi mu na do do nyina ma Yesu de ama Nyankopon se ne be obebbo brapa adom adwuma ye na yete se kane ye operation wo efre bi chloroform minim se ene de ene ma na dɔso omutumu wo pane ne ho awu yetwetwa wa ani gususu ne etwetwa so onte ehn enti adom ne adwuma wa ye ne te se ote se chloroform se ani gusu ne ye operation a wutumi ye nwa upani ye, ye mfa bibi ye mfa wina no ma wina ya untumi. Ni momse ye yesa adie no o nipedwe mwa. Ye chwa wa ye chwa krono wa. Anka we ni gusu ha ubeti ya wa. Huya ube sori ye jani kura. Enzo so adum no chloroform no ba. Na pani ye no e ba. Ye biki chwa wa na wani doktor anu kure di mkomo. Ube humse o yye bibi ya anu wa yi yari ene friho. Adum ne juma e ye no no. Adum bebuwa ye ma ye jai boni ye. Adum me she ye ma wo boni mo obi o hona se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa wo hwe no kunto kwa no yesi so maranfo na re na wo yesa o so ye adom adom na eye dai adom na bua se kunto kwa na adom be bua mo ja nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twen ane na mude mo ye nyam som din din din say eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase Roman Fogman, a teen sien chemo bacon, or smavo paw, Yanko padum, or te adumasi pa, or te Bible as a pa, winimunyame pa, or hunu Damascus, go mu pa, or see anti efe a beca say. Yentina boni muna adumono no so ana. Ubia usu ye Kristo ni awasakre debi ya ukunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kuhu dina tem oba no di bema tem bema no oshene yire ye mkoso ntina yire huye nu muna adumono nosu ana ye mkoso ntina teni ye nu muna adumono nosu ana na stela ye mfre huse ye Kristo fwana amasofu bie nyano amo difo bie nyano nke ne difo di ombe kaso ae nwa eyadum posi debida. Ye bed e be ye day ena ye beda so atnasi wo bonimu. Anase muni mse ye mu de dwa wo bon yesu ko Kristo yesu muno o bo yesu ekoni wuomu. Eti won nam o wuomu esu bosu esie ye nenu se. Se de won nam e januini monyam esu enyani Kristo fre wufo muno. Sara na yenso ye nante enkwa foforo mo haleluya eti so bi wo Kristo mu a no ya body foforo ne medede ni nyina twem hwe eno me nyina aye foforo enti adum no ba be boyen emie firi boni mo adum no be boyen emie gai boni adum a me hye ye ma ne ye dia ye nyom ne eto ye adum e adum Liberia na me wo ho na so bi a na wo ha meti wonka. Or say, you free one greater grace. The greater grace, no one tears say, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, quite so, there be an old debon and I do no dozen. I don't be boying in my eight more. A journey I am fire, holding in jay. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. A young coupon, I don't. Ah, me no me no kayen se kayen fata. Enke abofo mpo ti jina aneye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de o di adum, ene aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa juma ni nsenche niye o nipa brabom. It is free, eye kwa. Sa uo hwa, na mfa nse bia, afashe da kese bi, ti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, enye mabibre, entuma, eni akuko, bayire, odisika, kese ya ede, aka hon. Owe yina o jinsi ye, bede ni manyawe, ube heno odi abisi yo. Efri hifa, asume sise ye mfambra. Ey, wadomi yo, wanye hon juma, wentuye hon sika, wanye shi, nipa nudi abeche okwa, adom no sana etie, ebre nipa ye bonifri ye mami ye mwanku, uwe nye yene fata ye no, ni nyanko pondi Yesu adomo ye, adomo osombo, Yesu ononi adomo osombo, nti se Yesu Kristo ba wabra bo mwa wadi adom, tumini ya wadi ebreo, sani ebe ya bonim pochro bo, nsema chichiri watu muno, he will set you free. Ose obano maude uwa, ubeye odishi ya mpa, uhu Yesu wa, uhu enkwa, unya dan kwa, unya humhumu awo, nye awo ye mamini ye papa di uye boni Peter se, uye abrabofuna ye mamini ye papa nomdi awo ye. Nyankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adom amao. Ti adom nona e buwa ma afobwe da uso ye boni afobwe ye de uono. Nyankupon chum no amao dan kwa, praise the Lord. Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwa na yenyina chine ko heavy anke pintumi nko eya adom ene de bai Roman fongo timi ensa uka firi nchemu dun krona osi na yenim se bibia emra no se no oka kire wona wo emra no mu na wa mu obia wamwea umbiano, waka umbiano watum. Na wiesi inabe nyakupon ate muase, efise, onfri mre nyumumu emu hune mbiara bim, ewo nenim. Ubetumie buhu bim wa wasori enim, emrane nshishe na mwode teho. Ubetumie buhu bim wa bebiane, kwenye mieni mpadia, ene mija krantie wye, ene mikuwa sori miminda, ene mija kwe siada som, enu nye papa, miminda di ene ye papa, nye mieni mikacho so ubedifo. Nye mieni mubedifo. Wasi efri se, onfri mre nyumumu emu hune mbiara bim nenim, na mbrasu no onam hunu boni ye na afei ebra yesu adumo som bona ba no na afei ebra nyankopon hanye pia me nipa nyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tene edi ehu adanse na mra ne edifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adumo ka ho ntisa wuntumi da ne bible si ba utumra no ba ko penso a wahede otu ni nyina Iti adumu na ebe buwao ma unkofo ubiyiri. Adumu na ebe buwao ma umokro no. Adumu na ebe buwao nwe tumie diso. Udi upata pe diso adakro ube tofo. Ube tini nina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine niedi. Ehuwa dansi ene mre niedi ifo die. Eyi nyankupon tine nie nam Yesu Kristo hu jidie so. Esheni wa wajidie nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunye bie ni efise wo nyina ye bonine nyankupon ni monyama bo. Na wadina don praise the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tumi nka se don ameto ma asore konwa ameto e fan ameto ma don't nya asonti nya me mababie gate ma me nko debi nya ne ma ye toto de yesu aye ne mremudua no so uma moja no bi so so a na wo se bi obi aye munk enfre nipa mu no no abese bi adom amo abese bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ne moja mu no wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene Ni boni a waya ne kani ni twa wama ni twa mu Nyankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebreyi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bem amano atene be praise the Lord nti adom wo ye adwuma kese e pa wo ye mo ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa ba ye ebreyi ono o ma ye tene atade ehye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no ma sisa wo destiny hallelujah ebi o mo koda no o mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se na me ye we na me ye ye se urade e da wase de onam yesu ye su ye no mremu due me no ne de ko heaven enti sa na se wo kine kom na me susu mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia tuto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da osi nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha e ye do amitoye e ye konwa amitoye fire amito ma masori tia asori da mi si ya we susu nyame nye se aba ha no be ma odes o en se be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the Lord Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4, etimieno, enchichemo, enwoche. Ose, na adom, eno di nem jidie so, ajemo nkwa. Mi mami, wenya nkwa jiana. E yesika, e bodi ha wadi koma asofu ntira na debida. E adom, ha wadi jie su, wase mudi ene, nsisanu ye de, e baye. Bibi biara wenye fi nyanko ponche, se ye mkwa jie, se ya kuma mutie kron kron ye, se ye hunemu nshirebi mponu wenya. Ninyi nana mdensu ne baye, ena madomo so. Adom, no wadi nem jidie su, ajimo mkwa, enfri mwa, e nyanko ponche die. Enfri nyuma mu, na ubiara anhuwa huwa ne hon. Praise the Lord. Efri nyume bia wa ye mu na ubiara anhuwa huwa ne hon. Ubiya mfe ntuni hon se. Ena miyewe na mimi ye se na mimi ye se debi. Adom ene de ebreye. Adianka ye emfata ye na ye nseno. Eni nyanko ponam na dumo so edi amaye. Kefata uwo. Kefata ja. Ini Nyankopon nam Yesu suwe yi wo we free and suwe yi e free temu omo e di aba enkwam. Iti wukai John chapter 5 wa. Yohana asempano iti enum. Wukai free enjichemo e diyonu. Ena ina yemshe niya osumafono e kachre en. E diyonu na yose nukre misimo se. Di hotima sem no jidi ya osuma minu dienu wadahan kwa. Na oma atemu omo wekwe mefri uwe muko mkwam. Adum ne yu fri uwo mu kwa mkwa mde uwo mu. Nu wa mao da mkwa. E di se base uwo mkwa kakra na ye mkwa kakre ukra ye fi ye nsa. Yesu si mini wa usori ene mkwa. Di ojimi di enu uwo mpa. obe sorry. Ube tina ho forever. Ube kwa heaven forever. Samre na suno omu omutietie nyamia dumuso. Omutietie yesu so. Omutietie nyanku pansem so. Ene die inkronkri. Ene die treni. Ene die omu su. Kwa de jem. De uomu. De su. Ene si cheremo. Eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa se hifa na opeso okro. So opeso okwa. Betina domka no munye nko. Menke chire. Nen fa en defendi boni. Nen en yen kante hon o boni hon Adam. Ade na ye sa nye miye ye oba anwa. Oba ade na ye sa nye miye ye ye wo nwa. Wo de nyaminu ni ni asembi ya. Onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die. Ye wo kwanse ye sisa. Ye wo kwanse ye fri sumu baha imo. Ye wo kwanse ye fri boni imo. Iti John se. Omo muji Yesu Kristo die no. Omu jinya midi na omu jinya yesu diye. Obe kema fri uwe omu akonkom. Zankrofono ma temu omu da. Adum a omu nyan wo yesu nchenti. Nwa se sa wambra. Nwe je nyuma boni ni nyuma funi yenti. Nwa ye nyuma penti. E niye momu ye nyina. Ni pe ni mwondada. E bro omu sakra yesu ni pe huon. E fia wote omu ni mabrabo omu bontoko omu kone. E zankrofono hon semne. E mpran semne. E sabye ni bibia. Wuse sa. Sa miye mwe nyina be kemu ako. Ni pe huon se nyami aduma yedeyi. Abano so and then the encrophobic can say yes we nya dom we no boy reform no bunyam ne ni wadre aye aye and the tear you see aduma bano so Jesus na won boni ye adwuma we say we nya dom uwia no ko di boni uwia no ko boy adwaman uwia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ o si be bia boni adọs no nyame ma na dom ye den edọs ma ye se ne be ye din sesa be bre ye ni etumi afata wo sra himan mu edi se sa dom no nyem ma wo so a eni nye sika ne ye de tọ no aka se mi ni sika a free gift of grace hallelujah e ya dom a e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni yakopon ni mo nyama ye den aboye nti se wo ba dom no mu a wo be se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame aduma baso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself eni penim wo se wonye adum no ba ye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den Adum ne tum yesa de the wonder of God's grace. Obi define grace say God's riches at Christ's expense. Unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mane wo hu no wo Calvary no eno ne de sa adum no ye den ebre ye. Enipa de ye ka hunya ebu no sika mu ko a. Adan do a wo ka do a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heavy nyankopon ahunya ene se de bonye ni aye mu no emfra enipa mu se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhum no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket de ko heavy. Between your America ticket, between your Britain ticket, Germany ticket, and so heaven ticket, and yes, you can hear it all. You can hear for you now, beko Jim, nanka, as you can for you now, call heaven. And so you may want to say, why you not don't press the Lord. It is a nurse, who shall wa bra bum no who say bonia doreo. Nan de watin can say, I don't be a ho. Moje biye shegu o kavari. Di boye ni tomu ane hon boni nina hukuro. Mi pa ucho. Menka semi diye wu. Mi pa pa bufu nti ya bufu. Ne bin o diya wu me. Mwenye me wu. Ne bufu du fri ho. Na bo tremra. Praise the Lord. Mi pa pa ye kwa winse ni tiye wu. Mi ne sa na mi no. Mi pa ucho. Mwenye me so wu ka hon. Na sa yue nun fri honko. Bibi biara eye boni be all in a. A e fi bon samwe di ni peko jemono. I don't bet me a mouse every head we see, baby papa. Praise the Lord. And one send me a catch the wonders of God's grace. Oh, beer, or you'll be the boy any pa. Number one says, we'll be born across the years into media chow. Madam Fubi says, we're free more. A.M. Rant here by four. And you see, so yeah, a Gigi Scania and I'm near Kenyam. Same Apostle Kodia, the obey Pentecost, general secretary no ka ho ba ko su e frɛ no obi ba ko e frɛ ni wood ene ba ko su e frɛ no kwakuriodu de woka sa no e jiji sika brante ne nam de kenyam semsa eti waranfo ba ko no oso sacred de wawuo no ono se oda hospital wo po no kenyam sem chire obi oda hospital obi ne nya problem wo ko ja no no makoka ho asem no nya accident oda hospital wo mpo no cancer mpa chire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum ne fese osi so me sakra ye no kaka kra bi nko me di me kwa nkafo because me nua no na no mo confie papa afi me sakra na mo kam am se yesu ntimi di achew enti wo mo hwe se sisa no se ne esi baaye no na mo ntia se na mo ka se bia jama na dwire ye de ye wo firi kwa sori e wo ba sori ho dede ensi san ben na wo fiefo ho wo mo ensi san ben na wo kunu ho no wo mo ensi san ben na wo yire ho wo mo wo kunu ka ba kunu aka mie no ben man so yire kasa na wo abona no na apai no aka kire se wo de masofu hu se me na mbo wo be hu ni ameyo sofu ahu nyame hu ana adum no e pin wo cavalry ene so be me bia so so so a me sensen kire ne ebisi wa brabo nyame ya aduma ne sa ye be kasa fa so ho osimi nanam ye ni boyefo nyina mu adikan adom no to me damascus kwem no bonini nyina efi ho mabeye atrenefo hene praise the lord I don't know the situation you find yourself in ne momini be me bia ene se wudi gidi etua na monko no ho a obeye nema sronkon ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni, ni nyani hon kose kwa yinseni. Adum onkono, oni kwa yinseni ubonko mwa, onkrono, no watu kretu wani nina achre. Hallelujah. Bebia ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E mwje biso so, mbiso so so. Me fawa sorry ntu ho na me kwa sorry asubesi me kwa sorry bintre ya so na ye che obi de ye che asori jina ni adom e din sisa e bro utna asori de mu mfie pete pepe ne to kwa dada no ana wo ko e tro dada na na wudi adwa ma dada no ana wo bo e tro dada na na wudi a eno emfaso pie ni so enye wa wo si me se urade urade e no be ko sra himam ni mo wa wo ye mbeja wo soro no apede eda no nipa bebre nye kakra bi be ka kire mi se urade urade emfa wudin enhye nkom yemfa wudin entutu ahohom money yemfa wudin enye ahodin epia na eno na mepa mu aka kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no ni mu aka wano tum woni hu de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesro no aka kire se adom mi pese me no tena oni adom tena ifia no pako se nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yensofu peni komui oye crusade ye friend global crusade odinka ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu oso obetumi hunu youtube obetumi hunu facebook obetumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obom paye simple wo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo muwo Pakistan nyina yeti testimony fro we fi ha ni nyina just simple like that and then so se ni nipa ye Christo sum upese wunya ya reserve atwa de bra fanka bra fa busuma ku tre bra Oh, ebi abai ebi abai bo se nipo mu ti bo ni mu na homa ni mu nyina tete nyina ne ti ase ti se ne aka kire anope o ti ase na obo mpa ye nyame be ye nsenkire ne ama be bia obi ame mo mpa ye din kai bo mpa ye ka kire yakopon se urade ma wadom emra me so ene me wo ma bra bo mu emi jaya na bo se mu hu ame no adom ba metumi eje ni nyina adom ba ensisa betumi aba adom ba enkwaje betumi aba adom ba esum be firi ho ama mabrabom aye han ewia be bo mabrabom rade boa me mama ho den aye di jai boni boni ni nipa mane kese sika ntumi nyim firi ho ahode ntumi nyim firi ho ye yesu ni moja no na onam na dom so edie ngie firi boni mu onyame tumfo ye da wase se nenso onam odom so amie hu the wonders of God's grace nyanko pa dom onwa so a eba tetefo no so eba asomafo no so eba gidifo so na esese nipa ne rade medimetiefo nyina hye won se obi biara wate wase mu no ate ase no hwehwe san sesen rade hunumobɔ na sesan wo yesu kristo die mo ma wadom tumi no ahoden emro so ma obi biara mfa ho bɔne ate ne mu ne ba bia wo a ɛho ayɛ bɔne wo sesɛ adom ba bɔne be firi hɔ rade mempa ye ne se obetwro enipa din won kwanguma mo bre ni pɛ sakre no ama adom ayɛ betum de atrance ama wo se basi wo mo nkwamo ye tumi aye wo dia ye da wase se wetie wo yesu de mo na ye bom pae yakopon onhyira opa se waye aso ama na sem se wo wo asembise bia wo betumi afre 0244 0244 938 938 217 217 bia wo bia wo betumi afre na ye yi wa no asembisa wo bia wo pese wo ka de boisson ebe a nyame adum benya bebi agina yie se base nyame befa krofo a o manya adum se bra won se mu bey ma honhon kronkron kyerekyerefo no o mie ye ntiasie ni ye nya ntiasie ni ehunu mu yie se ne be ye nhyira wasiisi wase mu ne be ye ndia yɛde wase so ati wɔ yesu dem na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa yesu kristo animonyam hene a wobɛpie baakane no deɛ nnipa mu no na ɔnamununku mu ɔsan aba bio aho siesie yɛ adeɛ ɛho hia ne som bo ma wo dasani biara saa mmerɛ a nyankopɔn adom yɛdaeɛ a adeɛ akye sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma mu a nyɛ sɛ ɔsɔre a na de wano ntɔtorɔ ne ntoma a wode da wo pigyamas na de aduru adwuma mu daabi wosiesie wo ho worɔ saa nnoɔma no nyinaa tugu na woadware kamakamakama na wasiesie ho na wafa bag na wokɔ adwuma obi a wɔtu kwan wosiesie ne ho kwani a wokɔ afuom wosiesie ne ho nanso ɛba honhom ahosiesie a ɛdi mo sena ahosiesie nyinaa ɛnipa ni ho adagye koraa sɛ wosiesie wo ho ama owuo ne yesu kristo mayɛ dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi ɛyɛ agodie bi nso adeɛ biara atwerɛ sɛ mo ka no ɛyɛ nokorɛ ɛbɛba mu yesu se ɔsoro bɛtwam asase bɛtwam nyame asɛm ntwamu da ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana christian ni hu paa ɛyɛ sɛ obi bɛtena asɔre dɛm na asɔre ani ne mu wobɛfrɛ ne ho kristoni na ɔte ase ma bɔnsam wobɛyɛ kristoni na honam nneɛma nko ara na ɔdwene ho ne hu paa ɛyɛ sɛ wobɛtena sɛ awiase a ayɛ nwantawerae ayɛ huhuhu ayɛ nwononwononwono ayɛ bisi basaa na wobɛfiri sɛ awiase ma kɔ baabi a wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma baabi a mfie no yɛ mfisanten na ɔma ɔbɔtɔ so a na wokɔ ehu papapapapapapa nti yɛbɛhwɛ twerɛsɛm ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛ awurade yesu kristo de maa nnipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyedifoɔ na wo nso woayɛ ho biribi sɛneɛ ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔni yi adaka ɛna ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kɔsi aduasa nsia kɔkɔbɔ a Yesu ɛde ma nipa wo wiase nyinaa na mohwɛ mo ho yie na potwa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nnoɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de da no ambɛto mo mpofirem sɛ fidie ne bɛba wo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so ɛti monwɛn na monserɛ daa na moanya ahoɔden de adwane afiri nnoɔma a ɛbɛba yi nyinaa mu
1: na mo akogyina onipa ba no anim ne hu pa eye so ti se wiase mu ne yankopa kan kire wo se da ho se onipa wu preko owiechi atemu beba na wo ti ho sa wo nsiesi ohuma owuo wo nsiesi ohuma atemu wo nsiesi ohun wo nsiesi ohun owuo beba atemu beba ti onyansafu.

sra ne ho Moses ya debie nanim butu fomo hwehwe enkwagye adom ni nhyirama Israelfo eni pe bi omo ye mpenimfo wa so no mo etimu ko meeting etia Moses was a renowned man in the congregation church nipa wo mu di mu omo wo sika no omo wo dini omo ka ebom no omo hye nsusu aye de ejina omo ka se sofu ye yi no a usu nchinika makwa ye de aye de ede oko if se sofu no prichitia apeteshi dodo ono nsu nsa apeteshi sika ene minya meditia leka o prichitia awariye mienu wansu ni mose enuwa na ya sofu ni ponjina ye tim o prichitia etia awarijaye na otihanu oha yeba sori ya ye ninye yebe yino no ma komiti wo mosisi hon enyanya ili eko su yu ya sino no na uye wajin se wanya ubi na uyenu yesi ofru se woye woni onimse ni tunguma no yede osenu utie nyamias mebetu mie yuwe fri ja enu modemo uyisa sofu ne fri wako ma sofu wa ono niyiri bakonsu ni mprabe bro ahasa solomo ono na ope no na udru jemu wa ube huse kaki nku na wadre nku kaki eti sankro fwe komiti itia Moses omu kache so sorry de bia ayo hon kron kron ye nyina ayo kron kron ubia ayo kron kron timen haye na okache se udi ye kwa sase anufusio ne ewu osne so hwamani anipa no hunu na aye ti se dia politicians ye no ade no ye white obetumi amna ye black no majedi eti kora ene Moses kasa kire ni se okina yebehunu ni oyɛ kronkron ni onye dai onye kronkron no se wuji se ya de ketua se wu ene me kofri kwa mu ni nyame owo soro agye yen se yenye adwuma ma ni nipe waso mu nyina na ya sofo ni nipe waso mu nyina na kenyam se nyame yi ye se yenye se adwuma we wuji se e ya de ketua na ewo nyankopon ni so se enye saade na na yenyine nanim ani edom nanim na yenye na dwuma eti uye elder wa so mo bonyo so ji se Moses position na ede upe eti de wonye ni nyina no ubu anyo so sisi upe so ye priesthood no so so na wo aka ho ana inti na waboaboa nipa no omo sakra biko obi a wasakra no krem bie ni ho a uye ni sofo hu meeting boni a obetremu no wabo ni trinko no wadi wachi da bi se ukase tia sofo aka ehun se nyame na oyede ukase tia no ti se sofo no ni ho kra yakopon oyede owo ho ebra Miriam Moses nua ba eni ni nua koka Moses ho asem na Moses ni ho Zinyankupo makwataye mameno. Se nye fine. So du nwia ono konchine ni nye mankuwa nwa hile ni huye se nye beye nye mye juma bekoso. Onye bibia mawasi ya ye jabono krono. Na odi Moses ya betra na uhrono sa. Na mekanchira use asasisi ubie ni huwa wajuti se Moses. Mebia kinke mre wumna meke kanka wabi hu. Ebra umu ye sadi ni nyine nyambika se so wanchini humu unku omu nuwa butu fom nuwa bompa ye se nyami unku omu. Weni njidi boye ni uo hu. Kusi se omu kopu ye dey, ye ma. Iti wakasa ya kodru bebi se. Se nyanku poma ewe tu ni penyi na atu mwa. Ninyi nyami na afreme. Yes. Sasasi bai nenum na muko hela. Hela, ewo form amna donko donko. Ube huse, nyami biti asi. Na nusi ya urudu, deta nkora abada on yiri no oma, oma ma, on papa nefu tu papa yina omu mema. Ay, enipa ye bado. Ebra omu memo pe, na fe no omu jani se, mumi yinyani ya se, ye enti sasasi behede, ebe mne ye.
Who kind verse 41? Tinam say kind 50 ho nyina, 50 verses. Kind ho nyina.